0: Alt fährt, Vesuvio.
1: Ja, ja.
0: Kanske detta det första. Jag kom till första skip i Kyrgyzstan 2008. Så ja. Långa, långa, långa timmar.
1: 25 år.
0: Ja.
2: Och hur kom du? Konstigt?
0: Första skip är att jag kom för att önsaka bröder min att Anna är gifta med kona från Istanbul. Och efter det är det bara att öppna för mig sådana hört till här. Är en kva... kanske lika skrita. Jag vet inte hur allt min långa kommer tillbaka till Istanbul.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Och jag gick hem flera timmar till att omsöka bröder min efter och efter. Och från 2012 gör allt birker och Istanbul.
2: Ja,
1: så flyttar allväg.
0: Flyttar allväg.
1: Ja.
0: Och ja, kanske jag älskar ork och jag älskar folk här och Istanbul. Och det räcker mycket stress.
2: Ja.
1: Minna stressen och
0: Italien. Minna stressen. Ja, folk är lika roliga i Napoli.
1: Ja.
0: Kanske är det mycket bara sådana ork till att... Kanske är det isländiga och Napoli bor mycket lika.
2: Ja. Sko, jag skulle säga att jag aldrig kommit till Italien och vill långa mycket. Men man hör Napoli och hon ser sådana kaotisk.
0: Ja, Napoli är med sådana regler. Det är ärvigt att säga hur folk är... kanske köra mycket skrit och stoppa och är det regler renka du las bara inte så bara
1: det är såna oskrivade regler
0: ja ja ja så du är vad folk gör när du är köra
1: enkor såna vänjur som att säga vanligt så en är det Island ens
0: ja kanske ja ja ja ja och Napoli är ekki bara borg, kanske saga Napoli är mjög lika sem av Islander, vi har markat ári sjálfur bara
1: sjálfstæð
0: og eftir að uxa Ítali er allt saman ekki för marka ári, kanske 150-60
1: Já, já, já, það voru bara borgirnar
0: með borgir, Róm Vatikan Napoli og Milan Så allt det med sina sögur.
1: Ja. En är det att jag har kommit nokkru sinnum till Italien, jag har varit i Róm, men jag har varit fyrir norðan, þar sem ég hef verið í Toskana og farið
0: Como.
1: Já, nei, ekki reynda Como.
0: Falla, já.
1: En hva myndirðu segja að væri sko öðruvísi við Napoli en eins og norður hluta?
0: Ja, síðasta ári turist í Napoli er stærri.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað kannski er blanda sama dessa sögokultur och lika efter Maradona dauen är såna pelgrim folk som har farit till Napoli till att skåda Maradona stitta Maradona gata och flagga Argentina utom allt till dem
1: är mjög tänkt Maradona
0: mjög tänkt Maradona during Napoli
2: ja, han är bara dillingur
0: dillingur och samma timme Folk har farit till Napoli till att borda.
1: Ja.
0: Du borde i Napoli alver och pizza. Och är inte bara pizza. Pasta med margaretter. Och jag vill säga till Hulda att ofta Napoli är inte bara pasta. Pasta är med en kva såsa, sen bröd. Pasta är bröd. Det är så att komma samman med en kva med köte, en kva med fiskarätter. Ja. Böna, pasta
1: Þú búin að skrifa matreiðslubækur sem að þú vorst að deila uppskriftum frá Napoli og segja einmitt svona svolítið sögu
0: Já, ég búin að gefa út þrjár uppskriftabækur og alltaf uppskriftabækur réttur koma með sögu að það ofta ég að segja þetta uppskrift koma frá mamma og eða amma mín
1: mm-hmm.
0: og til að vera læra sem barn og borda matur frá þessu konu og allt það finnst bara ótrúlegt að dela með Íslandingar mína menningar
1: Voru þetta ekkert leyndarmál? Máttur alveg segja að því maður heyri stundum og svona innan fjölskyldna þá bara þetta er bara hernaða leyndarmál hvernig við gerum
0: Já, ofta, þetta ég lítið barn, ég hef alltaf að spyrja mamma mín, akkur er svona ost og ekki parmesan ostur? Nei, svona er bara þetta Du kan ekki skipta og breyta uppskrifta og Okej, stundum jag gör samtycka detta och ofta kanske mamma min vill göra krokett til dæmi.
1: Ja.
0: Og jeg var åpne iskene og sette sjalver oster on i. Ja. Det skal sånn, med mye oster. Og man mener, hva gjør det? Dette er ikke alvor.
1: Hun har stemmet

varm. Tick en knubbig arm. Och känn vad jag är varm. Ta ditt valthorn topp. Låt nu fönstren upp. Och blås för Fröjas präktiga tropp. Där ser du en vagn. Ge valthornet klang. Och gör din komplimang. Klappa med händerna, stor tack, och vissla i gränderna. Ert pack, det gör ingenting. Kör med vagnen kring och spring mot alla. Spring!

Fan, alla nymfer i stan skenbar, lyd satan står i soldat med sin svarta klon. Är det listiga? Jo, det må mutter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mancellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad ikväll.

marskalla, lägg kummin i Susanna, värm vår stora kopparpanna, gyllene rön, fortbäddan säng med svandun, silkestecken, geschwind.

renskt vin, mjölk och mjöl, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos bensvärmars. Ge rum i bröllopsgården din hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret kort, geväret sätt för porten. Slå ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot. Aj, skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in? Och det är brudens moder, muddra gossar gumman, trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens moder står vid drömman. Släpp in gumman, stilla man ska mau. Christian Wingmark, vänta, ej på dörren glänta. Hej, överau, si hans Kasper, mit sein Frau. Släpp kärvan in, var står jag, spring, var skrålar barn och pigel. Gatan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer, hon och gigor, barn och pigel. Ta bort hoden, si vid bordet står brudgömmen där. Vad står du och trampar tyst? Magistern stampar, lägg ner gevär. Psalmen nu begynnas där. Violen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar. Dessna sjunger hes och tungen slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på St. Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot. Ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter. Stolt marskalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter. Först drack prästen, bruden resten och brud främman ner. Gevär, håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg. Vips, stampan i bron och teg. Sist vanka slänger var och mannen, nu träter bröllopsvakten. Men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med ett glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten. Och den saten brudgummen var kåt. Ståt blev på det sättet, rövas lasarettet, en tog en plåt.

var det så tyst som om natten. Inget öl fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick och viska vid de andra. Ulla snarka, frös.

gammal ack. Hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar? I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja sned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vandra. Himmel, ack, vad larm och skrik, vår Ullas rop mig sårar. Varje gässa blek som lik och krögan fällde tårar. Kvar på bänken, fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höj dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt från

ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus, luckan rent stäng, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten, ren nordströmsk fiskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in, vi

finkenuss, nyss kajsalisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och festet har tjocknat. Enslighetens tystnad rår.

somna min nymf, dröm om min lyra. Till dess vår sol går upp klockan fyra och du dig sträcker och armarna räcker till min kammar och min famn, eller av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel, hon andas. Döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll mig för jul. Godnatt, godnatt.

stundande sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan upp på

13 barn. Hemma hos Mollberg och Fran, just där du ser ljuset och lyktan på huset där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage att den som har kurat

syster, stort tack. Barfota sluskar och back. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valtung, ja men Målberg nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppter och gul, skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar binder, visar glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valtorn, ja men Målberg nu dansar igen. Färg.

givit stöt åt dem i lymn som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur?

Havri med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom Nordström lilla, sätt dig bredvid mig. Sitt ner, fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt, hör basuners klang. Prosit och contentement. Dyrbar ögonvilla. Morgonsupen ovits går.

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband.

bitit sig på benet klor. Svettig, sur och våt. Norström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i paulun, Movits efter med basun. Maka åt det

av min hand. Se hennes ögon trotsa just döden med sin klarhet, styrka och färg. Hör hennes sång om jungfrurs öden. Hör du Faderberg. Se hur kött och blod say.

till grälmakar Lövberg i Sterbehuset vid Dantobommen. Diktad vid graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld. Och tre gånger sen död grävaren själv.

från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka. Där ditåt gräset

Hon från Dantobomen skilde sig där. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visaren visar timman i skär. Dödens i timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung, movie.

Det raglande skugga, brusiger min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddriger tunga av brännvin och vin, känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken,

producir icke det gudomligt. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stam som står rad i rad

än på långt håll mellan diken och åkrarna. Ej, det är gudomligt.

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld. Och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din truva i kryster. Därför Moritz, kom hjälp mig väl.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flyktens vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?